mumu probe prebe ya. Aka uma ya bedeni. Ada na mtu ya yuwa ya ni ya pacha uti. Ewa ni ya seye, seye yuwa ya.

Kami wo. Epa ba wa pe bomta. Sani da swani na ba samo di pe nyana dia. Ira pe ma meni da su. E kama no do sha mu akofo. Mami, let's be mate. Yankupon it is.

papa wa pebomuta. Sani da swenye na basama di panye na dia. Dera pebo mendi da su. E kama no do se mwa kom. Mami, let's be a matter. Now come on.

Quanto se anhumi a? Se anhumi flu homo. Na ya ba na bia. O be wu eni wasi wu wu asemi aso. Mene wanti. Ya bo ya su ateta. Mene ya. Sa ya ba tu ya bo e flu ya. Mene wanti ya bo e ateta. Bra. I'll be flow. No better.

dangua. Ne wo fie bua wanfa hu ni pansa ni sia e betra wo da wo so. What I'm saying. Ye ni kreti wo da wa sa so. Na dia pa ni chi kwai. And I